0: από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
1: Dime qué es lo que pasa. Bebé, te va a mi casa. Yo te espero sin nada.